deglu len ñi len di wax deug te yalla tax te tanga ko ci alquran ak sunna wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf yeen jigeeni senegal yal ni len yalla taxaw yal ni len yalla sam yal ni len yalla ar yal ni len yalla gindi ci warma yonante bi sallallahu alaihi wasallam non gindé woni jigeeni l'islam yi jëk ya wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.